tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
1: All the hits.